0: Innestengt heter band eller gruppa. Neste sommer titelen på sangen. I dag snakker vi også om hjernehelse og hvordan man kan trimme hjernen. Og vi har en liten øvelse som krever både konsentrasjon og arbeidshukommelse. Det Kims lek. Og Andreas har tatt med seg 15 gjenstander ut og stoppet tilfeldige folk som har fått lov til å se på disse gjenstandene i 30 sekunder. Og så har Andreas lagt på et teppe, og så jo spørsmålet: hvor mange ting husker de som blir stoppet?
1: Har du spilt Kims lek før, Marius?
2: Det har jeg ikke.
1: Det har du ikke. Det nemlig en hjernetrimøvelse hvor du skal få se 15 gjenstander. Du har 30 sekunder til å huske på de, så legger jeg over teppet igjen, og så skal du prøve å gjenta så mange som mulig. Høres det greit ut?
2: Det greit.
1: Da starter vi. Da har du 30 sekunder fra nå. Da har cirka 30 sekunder gått. Da kan vi ta på teppet igjen. Så da lurer jeg på, Marius, hva husker du?
3: Apelsin, bilnøkler, osthøvel, gule post-it-lapper, kulepenn. Ja, det var ikke så mye mer enn det.
1: Du har cirka 50 sekunder til. Kan det være noe annet kjøkkenrelatert?
3: Ja, det var sånn T-sil, og så var det vel en stiftemaskin. Ja, da, nå er det stille.
1: Ja, da gikk tida ut. Du har rett, du fikk 7 riktige. Det var dessverre ikke helt opp, men jeg synes det var ganske godt til å ikke ha spilt Kims lek før. Dorullen, den...
3: Det burde jeg sett.
1: Men du får et lite flaks av det her nå. Hvordan var det å skulle gjøre denne hjernetrimøvelsen nå på morgenen?
3: Nei, det var tydeligvis tøffere enn jeg trodde. Ja, nei, her trengs det skjerpings. Sånn er det å være på ferie.
4: Høres greit ut. Tidlig på morgenen. Skal prøve.
1: Klar, ferdig, gå. Da lurer jeg på, hva husker du?
4: Teskje, spiseskje, ostehøvel, termometer, apelsin, druer, dorull, post-it-lapp, stiftemaskin.
1: Du var på en god flow nå.
4: Jeg en god flow nå, altså. Hva mer kan det være da? Var det ikke noe mer bestikk da? Teskje, sa jeg teskje, spiseskje. Ostøvel. Gaffel, har jeg sagt.
1: Det tror jeg ikke har sagt.
4: Nei, men det var gaffel.
1: 5 sekunder til.
4: Ja. Og så... Struer så jeg jo. Nå ser jeg det for meg.
1: Da gikk tida ut.
4: Ja, den er god.
1: Får vi åpne teppet igjen?
4: Ja. Å, det nøkler nå. Nei, det hadde jeg jo glemt.
1: Men hvordan følte du selv at det gikk?
4: Jeg synes det gikk ganske bra. Jeg trodde jeg skulle huske både nøkkel og penn også. Den hadde jeg jo klart merke til.
1: En bra konøkkeren? Mm. Ja, den var litt skjult. Hva tenker du om disse hjernetrimøvelsene? Tror du de funker som de skal?
4: Ja, kanskje. Det er i hvert fall gøy. Det er gøy.
1: Du klarte 10 stykker av 15, det er veldig bra, så du får altså et flakslodd.
4: Herlig. Det er en god start på dagen.
1: Ja, må du nyte tida her på fjerdehånden.
4: Ja, vi er på jobb, vi.
1: Er du klar?
5: Jeg er klar.
1: Klar, ferdig, gå! Skal vi se. Nå må kun Mari svare, så får vi høre. Hva husker du?
5: Ok, en spiseskje, en teskje, en gaffel, en ostehøvel, termometer, gul notitlapp, rosa tusj, apelsin, dorull, Volkswagen nøkler. Ja, hva var det andre da, tror jeg?
1: Er det noen av barna som husker noe som ikke har blitt sagt enda?
6: Jeg husker en bilnøkkel!
1: Det har blitt sagt.
5: Bilnøkler. Men det telles kanskje som en.
1: Det stemmer. Mm.
5: Stiftemaskin.
1: Da har du 5 sekunder igjen.
5: Oi. Kulepenn.
1: Der gikk tida ut. Du klarte å få med kulepenn nå, ja. Og du fikk 12 ting. Skal vi se på hva du glemte?
5: Ja, druer og teposeholder, og den der så jeg ikke engang.
1: Nei, den har vært litt gjemt.
5: Den var litt gjemt. Ja, men det er bra.
1: Hva føler du nå da etter den hjernetrimøvelsen? Hvordan følte du det gikk?
5: Det var bedre enn forventet.
6: Dorul!
1: Ja, den ble husket. Og siden du klarte 12 stykker, så skal du få et flakslodd.
5: Oi, så bra da.
1: Hva føler du nå? Tror du kommer til å ha en mer våken hjerne resten av dagen?
5: Nei, men kanskje jeg blir millionær. Ja.

0: Ja, nydelig fra Skår, som har en litt annen energi enn deg, Bjørg Bratland. Det må jeg si.
1: Ja, jeg tenkte på det.
0: Det var ikke helt matchy-match, det.
1: Nei, det var ikke helt matchy. Åja, det var litt ut og inn av boble her.
0: Men du er jo veldig matchy-match i dag.
1: Ja, jeg er veldig matchy-match.
0: Og så kom det fram mens Skår sang så sobert, ja, at dette var et antrekk som du ikke valgte i dag tidlig, men i går.
1: Ja, det er riktig. For
0: dette har du sovet i?
1: Ja, det har jeg sovet i.
0: I kjole?
1: Ja, i denne flotte kjolen. Det er jo litt broder.
0: Den er sånn figur. Ja, den er liksom,
1: det er litt nattkjole også.
0: Nesten korsettaktig.
1: Ja. Litt gammeldags nattkjole.
0: Men hva skjedde?
1: Nei, altså jeg hadde en venninne hjemmefra som har flyttet fra byen, flyttet tilbake til Vinje, og så var hun i byen i går, ja. Og det var første sommerdag, det var varmt, det var umulig å legge seg. Så det var jo, jeg hadde det så kjekt, og med mimra og prata, og hadde det. Hun endte opp med å krasje på gjestrommet mitt, faktisk.
0: Ja, og så var det så akutt, nå må jeg sove litt, ja, men å ta seg disse klærne.
1: Nei, det ga det ikke. Men jeg tok av med skoene.
2: Og så ble det en liten tur til legen i dag, tenker jeg. Ja, så det er litt... andre soppsted. I fin kjole.
1: Så tenkte jeg, dette var flott. Det kommer jo kjempe velkledd til legen.
0: Og nå ikke for å plage dere andre i Norge som ikke har så godt vær, men det er jo like fint vær på Østlandet i dag.
1: Det var det.
0: Så det er jo bare å fortsette dagen.
1: Perfekt. Jeg bare fortsett samme stil.
0: Og nå går vi jo inn i en slags langhelg, ja, virker det som. Ja. Det er nesten ikke bil på veiene. Jeg tror folk har tatt noen dager her nå, uansett om det er ferie eller ikke.
1: Jeg tror det.
2: Er du, ikke sant, i dette litt mørke og kalde landet, er du, kanskje et dumt spørsmål, for det har du jo bevisst, ja, men er du en typisk overtenning-jente?
1: Ja, det er det. Ja, og veldig preget av lakenskrekk. Ja. Utpreget av det. Så det er sommer i Norge da, ikke sant, med den liksom lange dagene som er ved, er farlig greier. Det er farlig greier.
0: Men midt oppi alt så må vi ikke glemme at du fyller 30 år som artist, eller fyller,
1: markerer 30 år som artist.
0: Så begynte jeg å regne på det. Nei, men søren, du er, hvor gammel er du, 36?
1: Ja.
2: Det står i vår research, du startet som 5-6-åring.
1: Ja, jeg gjorde det. Hvis jeg liksom tenker... Nøken kanskje tenker at det er 30 år som artist hvis det er 30 år siden første albumet eller noe slik. Ja. Jeg tenker ikke slik. Nei. Jeg tenker det er 30 år siden første betalte jobb.
0: Ja. Det er betalte jobb du går etter. Ja, hva måler du etter her?
1: Nei, det er betalte jobb. Ja. Så første betalte spillejobb, 6 år gammel. Ja,
0: hva gjorde du?
1: Det er 500 kroner.
2: Oi!
1: Ja.
2: Det var ikke dårlig det.
1: Nei, det var ikke
2: da. Det var
0: rett på høyrentekonto, det.
1: Ja.
0: Men hva gjorde du?
1: Det var faktisk her i Oslo. Det var på Bygdøy, på Folkemuseet, så har vi sagt.
2: Ja.
0: Så der du. Rett inn der.
1: Rett inn der, i bunad. Ja. Og så et litt synging der, ja. Kveng.
0: Ja, for det var kveng. For de som ikke vet, har liksom definisjonen klar, hva slags synging er det?
1: Det er jo bare, det er vanlig, hva som jeg sa tidligere her i dag, at det er vanlig synging, det er bare mer litt trilltralt, krimskrams, det er ikke joiking eller jodling, det er vanlig synging, men mer litt trilling.
0: Ja, det er trilling.
1: Trilling.
2: Og er dette, ikke sant, dette er jo en form for, ikke sant, det er folkmusikk, ja, i disse dager, er det NM i folkmusikk,
1: ja, stemmer det? Ja, det er landskapplekk i disse dager, ja, faktisk i nabokommunen som jeg kommer fra, i Setesdal, på Høvden, så der er landskapet.
2: Og der har du også vunnet?
1: Der jeg vunnet når jeg var ung og lovende.
2: Men hvordan måler man liksom sånn...
1: Det er kjemperart.
2: Hva som er førsteplass? Så, ja, ikke, altså.
1: Det sitter en jury som bestemmer det.
2: Ja.
1: Så det blir jo en smaksak.
2: Ja.
1: Så det er jo ikke som å vinne i, det er ikke som å vinne VM i fotball. Nei. Det er det helt tydelig hvem som skårer flest mål. Eller i et skirenn da, den som var raskest over streken vant. Så det er veldig individuelt.
0: Ja, det er folkemusikkens Eurovision på en måte.
1: Ja, på en måte.
0: Bortsett fra folk, yes,
1: folk
0: får ikke lov.
1: Nei. Folk får ikke bestemme det. Nei.
0: Skal ikke slippe til de?
1: Nei. Åh, det hadde vært vilt faktisk.
0: Men hvordan ser sommeren ut?
1: Sommeren, den ser lovende ut. Nå er vi i gang, føler jeg. Jeg føler at jeg startet sommeren da i går.
2: Ja, det vil jeg si. Ja.
0: Fortsett den i dag.
1: Ja.
0: Hvordan ser helgen ut?
1: Helga ser lovende ut. Altså, det er spillekonsert utenfor Måløy, på en øy der.
0: I morgen?
1: Ja, i morgen faktisk. Ja, i morgen.
2: Hva gjør du da? Hva gjør du da med denne en viss fotballkamp i morgen?
1: Ja, det det, ikke sant? Vi skal opp til Silla, jeg og to spiller med, og vi veldig opptatt av fotballkampen, heldigvis konsert 18, så ligger det hele en slik app der det stand liksom, når jeg skal spille konsert, når Hørsel Hotellet skal bo på, som en person har lagt inn den informasjonen til meg. Ja. Der det jo lagt inn steder å se VM-kampen. For det, jeg spiller konsert klokka 18, rekk fint å se VM-kamp klokka 21.
0: Ja.
1: Så det skal jeg kose meg. Jeg skal ut og skal ro da med publikummet mitt etterpå, sikkert. Det blir kjempegøy. Så skal jeg opp grytidlig, på lørdag, for da skal jeg på en spontantur, jeg skal besøke venninna mi i Antwerpen.
0: Du, spontantur til Antwerpen? Når ble dette bestemt?
1: Det ble bestemt på mandag. For dette hun
0: har så fint vær.
1: Det veldig varmt, hun på turné med Nick Cave i Europa. Ja.
0: Din venninne?
1: Min venninne.
0: Hva gjør hun med Nick Cave?
1: Jeg tror hun liksom, hun steller og stuller litt foran, stryker litt
2: steller,
1: klær.
2: Steller Nick Cave?
1: Ja, hun steller Nick Cave, hun vasker litt klær, hun serverer litt mat.
2: Men Nick Cave, går ikke, er det ikke bare dress her? Altså, det er bare, rens.
0: Ja, men han, ikke steller, han trenger ikke så mye stell,
1: nei,
0: på en måte.
1: Han trenger ikke så mye, men det mange rundt som trenger stell. Men så, ja. hun sagt til meg at jeg må uppe game, for nå har hun blitt vant til seg privatfly og seg, men Nick Okay. Ja. Så jeg gleder meg til å ned og besøke en venninne som høy på strå.
0: Men hun der med Nick Cave i Antwerpen?
1: Ja, ja.
0: Så du kanskje kommer til å møte Nick
1: Cave? Kanskje, kanskje det. Det jo lov å håpe. Du skal jo inn som crew, tror jeg.
2: Kanskje de trenger flere, kanskje de trenger flere folk til å stelle? Men det tror jeg ikke.
1: Jeg veldig god til å stime, så jeg kan godt ta meg av skjorten hans.
0: Men du, nå glemmer jo helt, altså, du ute med en ny låt.
1: Ja, ja. Det jeg.
0: Jeg ute med en ny låt. Ja.
1: Okay. Det skulle jeg si, ja. I have a new song.
0: Som heter Her og Nå, og for de som ikke har hørt den før, ta og lei oss litt inn i den.
1: Altså, det som det at det en slik, om dagen for meg, for ikke for alle, så det jo en slik strøm av informasjon på liksom, i alle bauger og kanter, på liksom, i nyhetsbildet, på sosiale medier, sånn veldig, veldig det bare strømmer på hele tiden. Så sitter der da i studio og tenker, hva skal jeg skrive om? Så tenkte nei, skal prøve å skrive om det der og være litt mer til stas, være litt mer i øyeblikket. Så liksom, det er det sången handler om. Det en oppfordring til meg selv, vel så mye som til

0: Så han hever kart og kompass. Jeg skal bare vandre meg.
1: Hvor lenge skal du være der?
0: Jeg skal være der. Jeg skal først ned til Brighton.
2: Ja.
0: På, dette blir vanskelig, ikke sant? Men det handler om å være her og nå da. Ja. Men jeg skal først til Brighton, og det by. Så skal jeg på byferie.
2: Ja.
0: Men så skal jeg vandre etter byferien. Ja. Så jeg må pakke alt I en sekk. For, ja, så det, jeg skal testpakke I kveld.
2: Men det, hvordan skal dere sove? Det telt, eller?
0: Nei, det på pub.
2: Dere sover også på puben?
0: Ja, ja. Tror jeg. Jeg håper det. Nei, men skal bru på noe slik bed and breakfast-aktige plasser da? Det heller ikke jeg som planlagt det.
1: Men dette høres veldig, veldig gøy ut. Og så blir
0: det
1: jo
0: det.
1: Fritert mat og øl nede, og så sove oppe.
0: Ja. Ja, det tenker jeg. Det, jeg gleder meg. Men min gode venn Odd Norsgaard, han var og vandret selv her om dagen. Han vandret I Irland. Og han sa det var veldig flott å vandre, for det var så flott å vakne om morgenen. Og så var det slik, høtt plan for I dag. Vandre.
2: Gå videre.
0: Ja, gå videre.
1: For hva forskjellen på å gå og vandre?
2: Ja, men du, her jeg litt enig. Jeg ikke noe fjellfyr, altså det vil si sånn gå fotur. Jeg vet ikke, det ikke noe der som jeg finner så gøy, men det her jo mer å gå på loffen.
0: Ja, også det, også, det ut på loffen.
2: Det ut på loffen.
0: Så det liksom vandre, det som ikke flottere enn jeg skal ut og gå.
1: Ja.
0: Jeg skal vandre. For,
1: si noe om mentalt tilstand, kanskje?
0: Ja, og så det vel, du vandrer fra hytte til hytte, du vandrer fra pub til pub.
2: Pub til pub.
0: Ut og gå, da skal du bare gå der en tur, da.
2: Og så møter du sikkert noen folk på veien der. Og,
1: du tar inn.
2: Hello, sir.
1: Det jo midt inne I øyeblikks
0: yes, det akkurat det.
1: Fokuset ditt.
0: Det kan bli nye låter langs den stien som ikke engang kjent, men sorry.
2: Jeg tenkte med da pub til pub og se for meg mørk øl og så videre. Har lest et sted at du har søløki.
0: Ja, hever søløki. Mm. Så det kan bli interessant.
1: Du kan ikke drikke øl på de pubene.
0: Nei, jeg må drikke gin tonic, men altså men kan jeg jo drikke britiske bobler, for det veldig, veldig bra.
2: Ja.
0: Det blitt kjempegod på boblegame I Sør-England. Så jeg skulle nok klare meg, men det var den friterte maten.
2: Ja.
0: Ja. Jeg fant glutenfri fish and chips I Brighton I fjor, så jeg bestilt bord på akkurat samme puben I alle fall, så da har vi I alle fall hatt en runde med fish and chips, så kan vi se da, for jeg tar erter jeg da, på puben,
2: ja, og
0: chips.
1: Det gøy for magen.
0: Ja.
1: Det gøy for magen.
0: Erter og gete.
1: Ja, vi ønsker deg bare lykke til.
2: Ja, masse lykke til. Vi skal jo nå etter hvert spille en låt. Det kan jo være, eller denne planla vi jo utifra at du skulle til Kent.
1: Åh, vi trodde jo som deg da, du skulle til Kent.
2: Ja, det var Boy George, han kommer jo da fra Kent. Det var på en måte overgangen der. Tittern tenkte vi jo på at du går på en glutenblemme på etter at disse pubene, hvor du går da ned til eier dagen derpå, med litt oppblåst mage og sier, do you really want to hurt me? God tur!

0: Boom Boom, Even Brighter Than The Moon, Moon, Moon. En lyrik fra Katy Perry. Firework her I Reiseradio.
1: Dere sender inn meldinger, det vi veldig glad for. Bente sier, sitter på hytta I Rysør og ser utover havet og hører på Reiseradion sammen med min kjære mann. Et av dagens mange høydepunkter. Bryllupsdag her også. Veldig mange bryllupsdager I dag. 43 år. Den skal feires med middag på Seilmakerfruns kro på Vakre Lyngør. Denne datoen her må jo ha falt på en lørdag.
0: Helt tydelig. Sannsynligheten stor.
1: Ja. For her det mange som feirer bryllupsdag.
0: Hilde på Løren skriver «Jeg sitter på verandaen min på Løren og ser på den fine bakhagen vår med blomster, busker og grønne plener. Men hvis jeg bare ser rett frem, så ser jeg en stor grønn plastkasse som det står sand på. Den får vi nok ikke mye bruk for de nærmeste dagene, med mindre vi heller ut sanda og lager vår egen lille sandstrand. Og ved siden av den så står det to plastbøtter oppi hverandre med noen slags grønne planter oppi.» Aner ikke hvorfor flere utropstegn og det så gøy Hilde for det jo tegn på at du I en slags feriemodus
1: ja, sunt,
0: hvor du sitter og titter rett frem informerer oss om hva du ser og så begynner du å lure på hvorfor står de der
1: ja.
0: Så har man faktisk tid til å gå noen runder med disse plastbøttene
1: Fortsett å titt, ikke rør min
0: og fortsett å sende inn da
1: ja.
0: Hva du ser på akkurat nå til oss I radioappen så kan du sende inn der Nå skal vi snart spille en låt som vi spiller hver eneste sommer. Det Seasons in the Sun med Terry Jacks. Og denne låten her jo, han har jo ikke kommet på den helt selv.
1: Nei.
0: Såpass ærlig skal vi være. Det var jo en slags one hit wonder. Han har latt seg inspirert og egentlig nappet av melodien av Jacques Brel. Det tror jeg sånn det sies.
1: God gamle Jacques.
0: Jacques Brel.
1: Han fransk.
0: Ja. Og for dette her en låt originalt da, med trist tekst mot lystig tempo. Teksten går da ut på at han sier farvel til tre spesifikke personer, altså sin venn Anton, sin venn Emil og til kona. Og her forvirringen fordi at Emil var en god venn som han delte vin og kvinner med. Anton en god venn som skal passe på kona når han dør.
1: Ja.
0: Men så det da Nini, hans kone, som overraskende nok I denne teksten avslører at hun har vært utro da med Anton så han forlater liksom vennene og kona og alle de har seg med hverandre på en måte vi kan høre et lite utdrag fra da originalen som høres ut som lystig tematikk men det det ikke Tu prendras soin de ma femme Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Je veux qu'on s'amuse comme des fous Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Quand c'est qu'on mettra dans ton rouge
1: Det var veldig lystig trompet her, til å være så alvorlig tekst.
0: Nå marsjerer jeg meg ut av livet, for dette orker jeg ikke mer. Dette kaoset som rundt meg. Og så gikk jo da Terry Jacks, han gjør det litt sånn mildere. For han sier bare sånn, ha det mine venner, nå går jeg. Husk på de gode minnene da, takk for livet.
1: Åja, så han droppet alt gruffet.
0: Ja, alt det gøy gruffet, og marsjen den droppet han.

Kalas og jovial i sommermusikk i NRK P1, hvor vi i dag har snakket om rare stedsnavn. Og hvis du har forslag til andre ting vi kan snakke om I de kommende sendingene, så bare send en melding I appen NRK Radio. Det her blir jeg veldig glad for. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Jeg skal gi meg for I dag klokka 13.03, så får du dagens med Anniken Sande Krøvel. Og for det får du også nyheteren fra NRK Nyheter selvfølgelig. Du, vi kan høres igjen på mandag hvis du har lyst til det. I morgen som sagt Ronny på plass mellom 11 og 1. Så før jeg gir meg, skal du få en ufattelig kul låt ifra Marte Valle. Dette Dandy. God torsdag!

0: Nesten 30 grader hørte vi på Notodden, altså. Det nydelig nå. En mulighet for å kjøle seg ned jo å ta et bad.
1: Hei. Hei, hei. Hører du meg nå, eller?
0: Ja, vi hører deilig skvulping og greier.
1: Ah, det altså mitt første vassebad i år, og det nydelig. Altså, jeg på stranda, bystranda i Notodden. Jeg løp på stranda for å få et bad, og her folk ute i... Det ikke verdens varmeste vann, det tror jeg vi kan si. Kan høre meg, dame her. Hei, hei, du har med deg barnet ditt ute i vannet.
2: Jeg har med meg lille Levi på 15 måneder.
1: Har du
2: bad? Varmen, da.
1: Har du badet, eller?
2: Jeg har ikke badet, så det litt for kaldt for meg, men jentungen på 4, hun prøver seg.
1: Du fra byen?
2: Jeg fra byen.
1: Dette en nydelig strand da, med litt sand og leker ut på her, store flåter. Og...
2: Ja, det den nye bystranden vår, som vi har hatt noen år nå, men det har blitt veldig fint her.
1: Mm. Du, når det så varmt som det nå, så trenger man ikke dra til syden.
2: Nå det nydelig å være i Norge, så da synes vi det godt å være her. Så vi koser oss.
1: Men det litt kaldt, altså. Nå kommer jo dette vannet fra elvene fjellet, vet du, så det jo ikke... Hvor kaldt tror du det da?
2: Oi, jeg så dårlig på å gjette sånn temperatur, men det kan jo ikke være så mange gradene.
1: 15, 16.
2: Ja, noe sånt kanskje. Det er ikke 20 grader enda, hvertfall.
1: Du, hva skal du i sommer forresten? Skal du på noen ferie, eller?
2: Vi skal være stort sett hjemme og rundt om. Vi har litt vi skal fikse hjemme, så på noen småturer hit og dit.
1: Håper på fint vær, da.
2: Ja, det gjør vi. Det blir deilig.
1: Jep, der hørte vi det, og det altså så mye folk som bader her og koser seg, så det helt nydelig.
0: Ja, hør på dette her, da. Det bare å nyte. Med det så takker vi i ettermiddag og Vestfold for oss. Straks nyheter etter Helium.

0: Vi har hørt Joe med sangen End of Beginning.
1: Ja.
0: Dette er ikke slutten, dette er ikke engang begynnelsen på slutten. Det er slutten på begynnelsen, var det en som sa en gang i tiden.
1: Ja, er det ikke det han sier også da?
0: Jo, det er nok det. Det er nok et sitat, kanskje? Det
1: kan hende, ja. Vi får følge med bedre neste gang.
0: Folkets sommerlåtduell er tilbake.
1: Ja, så hyggelig.
0: Det er så fint. Jeg har fått så mange tips fra dere, og da begynner vi med det igjen. Har du lyst til å nominere en duellant til mandagens Folkets sommerlåtduell, så gjør det i appen NRK Radio nå.
1: Ja. Søk opp oss, André, og klikk på send inn. Det er jo en fin måte å få sommermusikk du kanskje ikke syns du hører ofte nok, da. Ja. Men gjerne de store hitsa, og det er det det kommer mest av.
0: Ja, ja, det er det. Og det er mange som flere foreslår,
1: ja.
0: Og da velger vi ut en sverddrager for hver duellant, kan vi vel si. Og i dag er det Tove, og det er Gry som får sine duellanter antatt.
1: De er i
0: antatt.
1: Duell, ja. Tove og Gry.
0: Tove vil jo veldig gjerne ha den fineste sommerlåta.
1: Ja, det skjønner jeg vel.
0: Ja, og ifølge Tove er det Sommerøya med Finn Kalvik.
1: Ok.
0: Ja, Tove er glad for at Finn endelig fikk hedersprisen på Spellemannutdelingen i mars.
1: Ja, det burde han.
0: Så har vi Gry, og her har jeg en liten mistanke, for jeg vet etternavnet til Gry.
1: Ja.
0: Og det er det samme som det egentlige, eller deler av det egentlige etternavnet til artisten hun har ønsket seg. Og det er et etternavn som bare 13 mennesker i Norge har.
1: Oi.
0: Så da regner jeg med at de er i slekt.
1: Det hørtes jo sannsynlig ut, men det er jo ikke noe.
0: Nei, det er jo bare kjempehyggelig.
1: Det er et lite land.
0: Ja, Gry ønsker seg nemlig Courgeron og gjengen hans med fjorårets store hit Galopp.
1: Oi, ja. Her er det to forskjellige verdener som skal i duell da.
0: Ja. Skal vi høre litt på dem?
1: Ja, takk.

0: Tobias Sten, kometkarriere-sten, ja. Hånd i hånd.
1: Kometsten.
0: Kometsten? Komet, en komet, er det en stein?
1: Eller ja,
0: en,
1: ja, noe sant.
0: Du,
1: ja.
0: Vi skal nå ta opp handsken, hadde nær sagt. Vi skal se tilbake på noe veldig spesielt som skjedde for en halvtimmes tid siden.
1: Ja, det er veldig spesielt, og det er noen få
0: som har reagert.
1: Ja. Ja.
0: Og det tar vi innover oss.
1: Yep.
0: Det var et eksperiment. Vil dette gå? Vil det føles riktig?
1: Mm. Jeg har det ok, fordi ja, at vi fortsatt skal gjøre det.
0: Nemlig,
1: ja.
0: Det der snakker om er at vi for første gang på alle disse årene har flyttet på torsdagstrudelutten.
1: 6,5 år.
0: Ja, det er jo egentlig hårreisende.
1: Ja.
0: Men jeg sier som deg, vi har det ok med det.
1: Mm, ja, for vi vil jo ikke, vi kan ikke introdusere folkets sommerlåtduell og så ta den vekk igjen fordi vi skal spille våre egne.
0: Det er nettopp det.
1: Da må vi jo gjøre begge deler.
0: Det var rett og slett demokratisk tankegang,
1: ja,
0: som gjorde at vi har flyttet på en sånn bauta som torsdagstrudelutten.
1: Ja, men nå er den her.
0: Ja, nok om det, ja, nå er den her. Hvem skal begynne?
1: Det blir deg i dag, min venn.
0: Oi, så hyggelig.
1: Ja.
0: Takk, da skal vi krype bakover i tid, til det året jeg var 16 år. Da var det nemlig en...
1: Hvilket år var det?
0: Ja, det var i 1987.
1: Okay.
0: Jeg hadde nettopp tatt lappen på lett motorsykkel. Jeg hadde en Suzuki GP100.
1: Hørtes tøft ut.
0: Ja, det var veldig tøft. Eller det vil si, det var andre som var tøffere.
1: Ja.
0: Ja. Men det gikk jevnt og fint, startet alltid. Jeg fikk jo ikke lov til å ha noe trimmagreier og sånn, så det var seie saker, men det var jo bedre enn moppe da.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg koste meg på den, og hver gang jeg parkerte,

0: Jeg får gåsehud.
1: På en sånn 12-tommers vinylplate. Ja, det var kjempekult.
0: Ja.
1: Men det var mange greier her. De heter NASA. Mm. Og det var enkelte som ikke satt så pris på det.
0: I USA?
1: Ja. Og så fikk de faktisk platekontrakt i USA.
0: Oi.
1: Og det første selskapet sa var, dette skal vi ha, men vi må skifte navn.
0: Mm.
1: Og så skjedde det noe med han som hadde signert avtalen, og etterfølgeren hans var ikke så interessert allikevel, så da reiste de to svenske gutta hjem, og så var det ingen som hørte fra dem på mange år.
0: Oh.
1: Og så et godt stykke ut på 2000-tallet, så ga de ut noe nytt, men da tror jeg det var en annen navn.
0: Yeah.
1: Og så døde han en av dem, så nå er det i hvert fall punktum.
0: Ja.
1: Ja, så vi holder oss til denne låta, som altså heter enten Echoes Down the Hall, eller The Bird.
0: Ja.
1: Spør meg ikke hvorfor, men jeg var synter, eller delvis synter. Dette er synt,
0: ja.
1: Og nå skal jeg i hvert fall kose meg med NASA og The Bird, som er min torsdags trudelutt i dag.

0: Dette var singleversjonen, altså 7-tommer-versjonen av The Bird.
1: Ja.
0: Som kom i hvert fall, jeg tror jeg har 5 remixer av den. Og noen av dem helt sånn spacea, og andre ganske lik denne, men vi måtte jo spille original.
1: Og noen har også, hvis du hørte denne sangen og tenkte, det heter jo ikke det.
0: Nei, så har den altså også gått under navnet Echoes Down the Hall, ja. Som man jo synger flere ganger her.
1: Veldig rar ja. Historie.
0: Ja.
1: Men moro, ja. Ikke overraskende at du måtte dra fram litt synt fra din gode gamle ungdomstid.
0: Nei, ikke sant? Litt hemmelighetsfull synt.
1: Sommermusikk?
0: Ja, jeg synes det. Ja. Jeg synes det. Egentlig helårsmusikk.
1: Ja.
0: Nå gleder jeg meg veldig til din torsdagstrudelutt.
1: Ja, jeg skal noen år fram.
0: Mm.
1: Jeg må jo komme til en tid hvor jeg fantes på jorden.
0: Ja,

0: Europe.
1: Det har jeg ikke hørt.
0: Jo, hola, du en bohem. Hva tenker du om det? Det jo litt flott det da.
1: Det veldig koselig.
0: Ja, jeg tenker at det positivt.
1: Ja, jeg tenker det også.
0: Ser du på deg selv som en kongelig bohem?
1: Jeg vet ikke. Jeg ser på meg selv som veldig spruddende og fargerik og kaotisk her.
0: Jeg vet at du deler interessen med, jeg har sett deg og dronningen gå på jazzkonserter, ikke sant? Det ser veldig hyggelig ut, og faktisk så fant jeg ut, for jeg møtte din far i et intervju oppe på Bærumsverk, når han gitt ut en bok. Da fortalte han at han hadde en helt spesiell låt som han likte så godt, jeg tenkte kanskje kunne spille den nå, hvis det greit for deg.
1: Gjerne.
0: Kan høre hva han sa når han ville ha låta.
2: Det Billie Holiday, It's My Heart Could Only Talk. Det jeg skal høre nesten hver dag på Billie Holiday. Det hennes måte å... Ja, jeg bruker ikke si så mye, bare hør på den her. Den sier alt.
3: If my heart could only talk.
0: Fint.
1: Ja, det veldig, veldig vakkert.
0: Maud Angell, tusen takk for at du var her.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Ja, gode dager fremover. God vår og sommer.
1: Ja, til dere også.
0: Og takk for fuglen min. Den har jeg i hånda. Jeg har ikke et hjerte, men det et slags hjerte i hånda det, ja.

0: Haymacha.
1: Altså Haymacha, det er den låten på albumet jeg brukte lengst tid på å lage. Altså veldig ulikt meg, men den skrev jeg om mange ganger. Og så var det ikke før når jeg kom hjem i jul då, at jeg satt med familien i sofaen og klimpet på gitaren i min egen verden. Og så bare skrev jeg Haymacha. Og jeg bare tenkte, ok, yes, nå har vi det. Dette her er den perfekte låten. Og det handler jo om da å være heimatkjær, er jo å være preget av et stort savn, om det er plass, person, eller hva som helst. Det er vel mer en følelse, en stemning over at noe er som det ikke skal være, og du ønsker at du heller kanskje var på en annen plass i livet, eller i hovedet, da, vil jeg si. Ja.
2: Er det lov å si at du er 22 år, men må ha en veldig gammel sjel?
1: Jo, altså, det er folk som tror at jeg er 35.
2: Jeg kunne tenkt 85, altså, ja, med alt du har opplevd, ja. Alt du tenker og setter ord på.
1: Ja.
2: Det er helt imponerende.
1: Takk.
2: Men det var ikke alltid sånn før. Før var du en gutt Nei. Som veldig mange andre gutter klarte ikke å snakke om følelser.
1: Ja, egentlig. Jeg vil si, jeg har jo blitt voksen plutselig veldig tidlig, sant? Og mye ansvar, og denne karrieren har vel kanskje ikke gjort det bedre.
2: Nei. Altså, hvor mange festivaler og konserter er signet nå denne sommeren og våren?
1: Det er 45 stykk, tror jeg, og så blir det sikkert 50, sant? Men 45 nå, både i Sverige, Danmark og Norge, så det blir spennende.
2: Og du har varmet opp allerede, du har også spilt for russen tidligere i mai, ja. På landstreff i Stavanger. Ja. Hvordan var det?
1: Det var veldig, veldig...
2: Hvordan var det?
1: Det var veldig, veldig... Veldig kult altså, fordi at jeg trodde at, ok, russen, okay, jeg kan ikke spille på russen, sant? Det er ikke den musikken de vil ha, sant? Når du spiller på landstreff, så er det en bestillingsvare for det de vil ha. Men så kom vi frem da, etter postkirobygget tradisjonelt gikk av, og så var vi etter deg, og så kom vi på, og da var tjåka fullt med folk.

0: jeg har som en motto da, eller motto, jeg har som regel at ungen min skal aldri ta trikk eller T-bane eller buss til skolen. Han skal gå.
1: Akkurat, strengt for han har allerede.
0: I regnvær skal han gå med kjæreoks på.
1: Ja, det skal bli en mann av han også.
0: Ja.
1: God sommer og god turné til deg og gjengen din, og kjæresten din, ikke minst, hun med, og så ses vi på Spellemann. Jeg må bare si det.
0: Ja.
1: Jeg tror det klart for deg der neste år, Rogit.
0: Ja, håper det.
1: Legger jeg til en som jeg holder høyt.
0: Okay.
1: Det er låta, en single fra den nye plata, Hånd i hånd. Hånd i hånd er vakker. Hva handler den om?
0: Hånd i hånd, den skrev vi på et hotellrom i Stavanger. Og da er jo... Da var når jeg var på høstturné, så var jeg veldig... Jeg så for meg de neste årene, sant? Og da var, jeg vet at det kom til å være masse konserter, og mye fravær, da. For det handler bare om hva som kan skje hvis du prioriterer drømmen, da, i livet ditt, så må du måtte takke farvel til... Du må offre litt. For å få suksess må du offre litt. Både mental helse, relasjoner, og alt det der. Så det er bare da en skrekk om at hva som kan skje hvis jeg måtte virkelig gå for det da.
1: Du er redd for å miste det viktigste av synet?
0: Ja.
1: Det som glopp?
0: Ja.
1: The one that got away?
0: Ja.
1: Men det skal ikke skje. Den Nei. Kommer her, og den til kjæresten din.
0: Yes.
1: Vi straks tilbake.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: ikke du ha noe å drikke?
1: Bare hvis du har en kaffemaskin. Kaffe?
0: Ja, det har jeg.
2: Anniken Solbakken, vi sitter også her på Domkirkeodden, hjemme hos dere, hjemme hos det Solbakken.
3: Ja.
2: Nå sitter jeg med ja, det fineste som Ståle Solbakken har, da, det jo deg. Tilbake til han kjekkassen, du var 13 år og så i sidespeilet en kar med mørkt hår. Var kompisen til broren din?
3: Kompisen til svageren min, men først og fremst da, på det tidspunktet så var han en studiekamerat av søstra mi.
0: Han gjorde inntrykk allerede da?
3: Jeg gjorde faktisk det også.
2: Og så ble dere kjærester og sammen fra, fra du var 19 og så etter hvert gift.
3: Ja.
0: Ja.
2: Så du, du kunne liksom aldri ha blitt det egentlig, tenker jeg, for deg et ekteskap eller et liv uten fotball heller. Det kunne kanskje heller aldri blitt et liv for deg uten HamKam i hjertet. Og det har du jo fått. Faren din var jo kaptein på HamKam. Du har svoger som har spilt der. Du har sønner som har spilt der. Og mannen din var jo både kaptein, spiller og etter hvert trener.

0: familien Solbakken, anført av mor Anniken, barna Sondre, Markus og Ida, og selvsagt da tidligere fotballspiller, nå trener og landslagstrener sågar, Ståle Solbakken. Ja, de har nærmest levd store deler av livet sitt i rampelyset, frivillig som ufrivillig. Det kanskje prisen for et liv i fotballens tjeneste, og ikke minst da kjærligheten til sporten.
1: Blir det slitsomt for deg da at hvert sekund så ser du en ny nettsak om fotball, om Solbakken?
2: Nei, det forholder jeg meg nærmest ikke til. Jeg ser det, jeg leser det jeg har lyst til å lese, og så hopper jeg over det meste. Han har jo tatt en jobb hvor han stiller seg for høgg. Han står jo til ansvar, sånn at jeg tenker at man kan jo ikke frede han hvis ting ikke går som det skal. Men nå tenker jeg jo at han har vært ganske sånn tydelig og fornuftig det han har kommunisert ut i forhold til at forventningene kanskje er skrudd vel høyt. Så,
1: og det er jo skrudd høyt på deg også, for han har jo sagt at du er den vakreste dama i Norge. Du må jo alltid gå ut døra.